mumoko yose twumva avugwa abantu bose si babi hose kwisi hari habeza nababi hose bariho kirazira kwica sigeho reka abandi babeho umvesha kuba kwisi nukwitonda oh kuba kwisi nukwitonda bagenzi

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikiriza risamirizi y'ivyiza vy'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.

Nikisema ni kweli, jaribu kumwelewa, neno lake ni kweli. Ni peke yake